Moja punca ma perfektnen nos. Kok se gunca, nove nos. Nasmejana i skos in skos. Ja to se otako ne bi zalubu. Kdo pa tak ne pamet zgubu.